Io sono farise, ne fantas, ne fanatic. Odkrit tobom priznao, ja sam lep, flekmatic. Slovo sam dao te lesnim in duševnim pojem. Ne se zgodi kar kol, jaz mirno si zapojem.